0: time. Thank you for watching. God bless you.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Thank you.
2: This is Hermon City Radio Prayer Time. Wherever you are, I would like you to lift up your voice as we pray in the Holy Ghost. Elisopakuli brindin da kayana usibalayana. Makaluzu ze kayinu kumbalayana usebeli brindin da kunamaniza. Etakule unda bayana na nusu vedin da kayana nusuta. Le tunda bayana. E ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ye no so prende si so kupeli kara rava da da da da da da da da da da da da da da da da e ba kune manin do pina no so pa la kun do pina na no so se fidi kata le koto le ba ina no so prende be di ana na manesa e kata la ya ta lo brindi kata le de de de de de ba ye no so be di ana na manesa E rabada da da da da da da la ya da da da da da da